0: 1051.
1: Como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que